Vijesti Radio Kotora. Kotorski vodovod u saradnji sa Vojskom Crne Gore, deo komunalnog Kotor i vatrogasnim službama, nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima i građankama bila obezbeđena neophodna količina vode. Distribucija pitke vode odvija se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Na inicijativu građana i građanki Risnas jutro u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu bit će održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je više nedeljno nezadovoljstvo građana i građanki, najprije zbog problema sa vodosnadbijevanjem, ali i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika i stanovnica Risna. U zalivu danas 4 broda Mainship 4, Seabourn Quest, Norwegian Pearl i Ilma, koja će prema podacima sa sajta De Luca Kotor isploviti večeras u 23 sata. Na dan državnosti Crne Gore ispred katedrale Svetog Tripuna sinoć svečano otvoreno jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art i njegov centralni segment Dom Brankovi dani muzike. Nastupili su Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz soliste Mihajlu Kristinu Mlinarić, Rezu Fekrija i Krešimira Stražanca pod dirigentskim vođstvom maestra Mladena Tarbuka. Publika imala priliku da čuje premijerno izvođenje ciklusa pjesme muzici kao i prvo izvođenje u Crnoj Gori monumentalnog dijela Triptihon Ivana Brkanovića. Govorio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, a otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Sport. Plivački klub Primorac osvojio 5 medalja na 21. međunarodnom mitingu Srđani Maksim u Trebinju. Anđeli Boro pripalo je zlato i 2 bronze, Janji Jovanović zlato i srebro, a nastupili su još i Borko Samadžić, Ilijan Vulić, Anđelija Marković i Dimitra Krstevska pod rukovodstvom trenerice Tijane Maslovar. Pretežno sunčano i toplo bit će danas u Crnoj Gori, vjetar će u nastavku dana biti promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost, najviša dnevna temperatura za stepen viša do 37.

0: Talas jutarnjeg programa Radio Kotora, vrijeme da čujete kakvi vas putevi očekuju danas u našoj zemlji. Više detalja i opširni izvještaj donosi nam Vladana Bojović i dežurna ovog jutra u informativnom centru Automota Saveza Crne Gore.
1: Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani obustavlja se saobraćaj od 8 do 14 časova. A na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustavlja se saobraćaj od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Danas u periodu od 7.30 do 10 časova odobrava se korišćenje magistralnog puta M10 Cetinje-Budva, a mogući su i povremene obustave ne duže od 15 minuta zbog snimanja dokumentarnog filma. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 9 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala Vladani Bojović na ovom telefonskom uključenju iz Automoto Saveza Crne Gore. Sledi prognoza za pomorce za 14. jul. Dakle, sinoptička situacija, polje povišenog vazdušnog pritiska, prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 sata, vjetar najčešće u jutarnjim i noćnim satima, sjeveroistočni, istočni, ponegdje jugoistočni, tokom dana i zapadnih smjerova 4 do 18, tek ponegdje moguće kratkotrajno do 22 čvora, more 2 do 3, krajem prognostičkog perioda u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 20 km i veća, pretežno vedro. Podsjetimo, u zalivu danas 4 broda, Mainship 4, Seabourn Quest, Norwegian Pearl i Ilma, koja će prema podacima sa sajta De Luca Kotor isploviti večeras u 23 sata.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, Amira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora. Kotorski vodovod u saradnji sa Vojskom Crne Gore, deo komunalnog Kotor i vatrogasnim službama, nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima i građankama bila obezbeđena neophodna količina vode. Distribucija pitke vode odvija se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Na inicijativu građana i građanki Risnas jutro u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu biće održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je više nedeljno nezadovoljstvo građana i građanki, najprije zbog problema sa vodosnadbijevanjem, ali i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika i stanovnica Risna. U zalivu danas 4 broda Mainship 4, Seabourn Quest, Norwegian Pearl i Ilma, koja će prema podacima sa sajta De Luca Kotor isploviti večeras u 23 sata. Na dan državnosti Crne Gore ispred katedrale Svetog Tripuna sinoć svečano otvoreno jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art i njegov centralni segment Dom Brankovi dani muzike. Nastupili su Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz soliste Mihajlu Kristinu Mlinarić, Rezu Fekrija i Krešimira Stražanca pod dirigentskim vođstvom maestra Mladena Tarbuka. Publika imala priliku da čuje premijerno izvođenje ciklusa pjesme muzici kao i prvo izvođenje u Crnoj Gori monumentalnog dijela triptihon Ivana Brkanovića. Govorio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, a otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Sport. Plivački klub Primorac osvojio 5 medalja na 21. međunarodnom mitingu Srđani Maksim u Trebinju. Anđeli Boro pripalo je zlato i 2 bronze, Janji Jovanović zlato i srebro, a nastupili su još i Borko Samadžić, Ilijan Vulić, Anđelija Marković i Dimitra Krstevska pod rukovodstvom trenerice Tijane Maslovar. Pretežno sunčano i toplo bit će danas u Crnoj Gori, vjetar će u nastavku dana biti promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost, najviša dnevna temperatura za stepen viša do 37.
1: Hit dana Radio Kotora.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 14. jula 1789. Parijska Bastilja, zloglasni francuski zatvor, simbol kraljeve samovolje, pala je u ruke naroda čime otpočela Francuska revolucija. Na današnji dan 1889. počeo je prvi kongres druge internacionale u Parizu. 1. maj je proglašen za međunarodni praznik rada. 14. jula 1904. rođen je Isaac Bashevis Singer, poljski pisac jevrejskog porijekla. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1978. 1918. na današnji dan rođen je švedski režiser i scenarista Ingmar Bergman. Najpoznatiji su njegovi filmovi Divlje jagode, Fanny i Aleksander, Osmijeh ljetnje noći i drugi. 14. jula 1920. u Herceg Novom rođen akademik Vladimir Lepetić, osnivač Zavoda za biologiju mora u Kotoru. A na današnji dan 1999. u Podgorici formirana Dukljanska akademija nauka i umjetnosti.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Vijesti Radio Kotora. Kotorski vodovod u saradnji sa Vojskom Crne Gore, deo komunalnog Kotor i vatrogasnim službama, nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima i građankama bila obezbeđena neophodna količina vode. Distribucija pitke vode odvija se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Na inicijativu građana i građanki Risnas jutro u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu bit će održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je više nedeljno nezadovoljstvo građana i građanki, najprije zbog problema sa vodosnadbijevanjem, ali i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika i stanovnica Risna. U zalivu danas 4 broda Mainship 4, Seabourn Quest, Norwegian Pearl i Ilma, koja će prema podacima sa sajta De Luca Kotor isploviti večeras u 23 sata. Na dan državnosti Crne Gore ispred katedrale Svetog Tripuna sinoć svečano otvoreno jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art i njegov centralni segment Dom Brankovi dani muzike. Nastupili su Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz soliste Mihajlu Kristinu Mlinarić, Rezu Fekrija i Krešimira Stražanca pod dirigentskim vođstvom maestra Mladena Tarbuka. Publika imala priliku da čuje premijerno izvođenje ciklusa pjesme muzici kao i prvo izvođenje u Crnoj Gori monumentalnog dijela triptihon Ivana Brkanovića. Govorio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, a otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Sport. Plivački klub Primorac osvojio 5 medalja na 21. međunarodnom mitingu Srđani Maksim u Trebinju. Anđeli Boro pripalo je zlato i 2 bronze, Janje Jovanović zlato i srebro, a nastupili su još i Borko Samadžić, Ilijan Vulić, Anđelija Marković i Dimitra Krstevska pod rukovodstvom trenerice Tijane Maslovar. Pretežno sunčano i toplo bit će danas u Crnoj Gori, vjetar će u nastavku dana biti promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost, najviša dnevna temperatura za stepen viša do 37.
1: Hit dana Radio Kotora.

Vijesti Radio Kotora. Kotorski vodovod u saradnji sa Vojskom Crne Gore, deo komunalnog Kotor i vatrogasnim službama, nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima i građankama bila obezbeđena neophodna količina vode. Distribucija pitke vode odvija se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Na inicijativu građana i građanki Risnas jutro u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu biće održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je više nedeljno nezadovoljstvo građana i građanki, najprije zbog problema sa vodosnadbijevanjem, ali i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika i stanovnica Risna. U zalivu danas 4 broda Main She 4, Seabourn Quest, Norwegian Pearl i Ilma, koja će prema podacima sa sajta De Luca Kotor isploviti večeras u 23 sata. Na dan državnosti Crne Gore ispred katedrale Svetog Tripuna sinoć svečano otvoreno jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art i njegov centralni segment Dom Brankovi dani muzike. Nastupili su Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz soliste Mihajlu Kristinu Mlinarić, Rezu Fekrija i Krešimira Stražanca pod dirigentskim vođstvom maestra Mladena Tarbuka. Publika imala priliku da čuje premijerno izvođenje ciklusa pjesme muzici kao i prvo izvođenje u Crnoj Gori monumentalnog dijela triptihon Ivana Brkanovića. Govorio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, a otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Sport. Plivački klub Primorac osvojio 5 medalja na 21. međunarodnom mitingu Srđani Maksim u Trebinju. Anđeli Boro pripalo je zlato i 2 bronze, Janji Jovanović zlato i srebro, a nastupili su još i Borko Samadžić, Ilijan Vulić, Anđelija Marković i Dimitra Krstevska pod rukovodstvom trenerice Tijane Maslovar. Pretežno sunčano i toplo bit će danas u Crnoj Gori, vjetar će u nastavku dana biti promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost, najviša dnevna temperatura za stepen viša do 37.

0: čuvari sna. Sna. Nisu samo dugometražni filmovi oslikavali i oblikovali muzičku scenu. Muzika je bila ključni sastojak i u otkačenim crtačima Maxa Fleischera, posebno onim sa Betty Boop, koja je osmišljena kao karikatura flaperke, odnosno moderne djevojke iz ere džeza.
1: Some girls keep their sweeties guessing, but I am different, I'm confessing, that I'm crazy over you. Oh, I admit that you're my big moment, I never knew what a

No, nije se bila samo zabava i igra. Kao tada, tako i danas, omladinska i popularna kultura su direktno i indirektno ukazivale na neke od velikih nepravdi i nejednakosti tog doba. Primjer za to je upravo sama opera Porky i Bess, koja je naišla na brojne kritike zbog prevelikog oslanjanja na rasne stereotipe. Pa ipak njeno izvođenje u Nacionalnom teatru u Washingtonu 1936. godine uključivao je i prvi nastup pred rasno integrisanom publikom u istoriji tog teatra, zahvaljujući članovima glumačke ekipe koji su protestovali protiv segregacije.

Podijeni prijem ove opere samo je jedan primjer kako je istorija rasnih odnosa neraskidivo i zamršeno povezana sa istorijom popularne kulture i muzike. Iako je jazz imao jasne korijene u afroameričkoj kulturi, iako su ga uglavnom razvijali i njime dominirali crni muzičari, uopšte nije bilo neobično da bijele zvijezde uživaju veći uspjeh i lakše nalaze put do vrha. Tako su umjetnici poput Paula Whitemana i Bennya Goodmana postali poznati kao kralj jazza, odnosno kralj swinga. To je možda još bilo izraženije u Velikoj Britaniji, gdje je jazz prvi put predstavio potpuno bijeli sastav The Original Dixieland Jazz Band tokom posjete Londonu 1919. godine.

сна. Tokom 30. godina sve je počelo da se mijenja jer su afirmisani afroamerički umjetnici počeli da putuju u Britaniju. Ipak odlučnost sindikata muzičara da ograniči rad inostranih izvođača koji su doživljavani kao prijetnja egzistenciji domaćih talenata često im je otežavala da obezbijede nastupe u uglednim dvoranama pa su bili potisnuti u noćne klubove sa neformalnim ugovorima. Također je postojao i određeni raskorak između stavova ljudi prema muzici u kojoj su uživali i prema ljudima koji su je stvarali. Za sve vrste lokala dobra reklama bila ako imaju crni bend, no oni su bili tamo radi onoga što su bijelci željeli dok su u svemu ostalom i dalje bili prilično marginalizovani u svijetu zabave. Bez obzira na to, džez jeste pružio mogućnost za uspon na društvenoj ljestvici, šansu za bogatstvo i uspjeh u društvu koji bi inače manjine ostavio na margini. Na mnogo načina džez značajno pomogao rasnim odnosima, pri čemu je raznolikost porijekla posticala integraciju u eri kada je segregacija bila norma.

0: говорим с нас.
1: Nema sumnje da je najšokantnije i najdirektnije muzičko priznanje rasizma u to vrijeme stiglo u obliku jezivog snimka pjesme Strange Fruit, Billie Holiday iz 1939. godine, koji donosi živopisan, košmarni opis linčovanja u Americi, što se nastavilo sve do ere borbe za građanska prava.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.